die middel van die nag. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val. Ek koester geen

my. As die lewe bietjie vroom is, is dit ligloop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.